0: Gjithë mujt lev Shajm tëre.
1: This is Galway's best music mix on
0: Galway Bay FM. Fuem në Galive. Galive.